hallitusmiehitysinvaasio ja Molotovin cocktail party. Polttopullo suomalainen innovaatio, ei ahdinkossa ihmeitä vaadi. Siinä maida haakoita jätti mitään, pullo bensaa ja sullo tarratti sisään viis lisää. Sehän on siis vähin mitä. Luokkaretki lähti.